itaroon na hamutuk ona, doreza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 30% ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu da daune populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu hotu inklui nasaun Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciono ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protese, lenu, ho, lenu, tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavarik masiki. Dalarum ambele husikele niya misakele uma. Dalarum am husikele niya ho polu helansa niya zinu anser ne. Den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari. Am tinser labo di hari lenuk ne. Nye vansa ulu kao ne katush ni sirao ba servise kuverno. Nye kalkalan amnara sempre mai ronda. Misagore niya ba sirvus falu hene bane ne. Loro niya ne ba sirvusu mis to tempu ira niya kondru lenuk ni kondru sana ne. Hakara kalakui ni tinser mai hamuto kao para tu hodi ronda kalkalan niya ne. Pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida. Ami bele hetan rua, ami bele hetan ida. Ida ne tinser hakara kalakui an tinser pinda husi uya tasibu ne. Tinser mai rifle di hari maran ne. Rai hari maran ne mos ni masa batira sansa ba ba ita ni ta si fuan si tuk hela si hati ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati ita ne la kompo tamba ita hanui ne san lenuk ne san ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15 13 agora ita foti te anse ne mai right te fali hati seluk maka anse e mai de mai nak fali ne ne mos halu te ne fun kane ulu fofo na mi foti ni fatin man ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida am foti dal lima ne na ni ne bati tuang ni tolu na sa da ko imba hati agora am foti mai tau te ne ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta e tama kalam per tama ne ni foti fatin ro ne hut kena e fali talan ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fukhang istam ba itane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de be sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni uan ne hansa ne ka ada sin lenu kune uan ne hansa ne ne proteze ni didiak ne ni uan ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira uinsa atu fotileno tolong usita si ibung mai tau iha raimara. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Tu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne tolete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinse ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne si la fotia tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele me kista ne parasi ta fotia mai ne bani ta kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinse bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa nia hansa be ta ni tu anona ne mana ne ami hen ami falova asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliano ne bele kalan ditu sam tinse me hari ta fale ansa mi Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Tiur los ita ni servisen apa mana niya? Komu ita hari mana mas mes mes aklao ita feto masia umade. Tanti ita mus tinser me akumpena sira mana ni pa ita maba. Hanse botru makarik mana sira si imi label hatena rasik deh. Anto ami feto mus tinser akumpena imi mana sira. Ita oto tu hatena madia. Ah, depois to lenukna thera onam ita tu husi kono ba.
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Asa ba governo sira, asa ba kompania sira neve makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leuleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba ma asa po funa hira, loron hira ami asa mai harede. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu surdi dia kita. Kami surdi lagi kita kami pindah file mai hari. Emak mina tuan file. Ah, ini ni masa bami ni masa. Ini ni apa? Difficult lupa. Lelu kita kami protes. Nampak halnya telefon mana dek? Tapi sama mana seramak hati tu tak apa?
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasa hoto. Informasi yang mata kaitannya hasuru malu balorong ohing iha notisi nasionalis husi studi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipan biasa bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

Manik itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Manik itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.